0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimi karti. Veļas mazgāšanas līdzekļiem 40% atlaide. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Saldētām zivīm un jūras veltēm 30% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
4: 7 un 19 minūtes.

0: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. Oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
2: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.
3: Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
4: Latkredits!
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: 7:43 minūtes.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk, vietām īslaicīgi līs, Latgalē dienas pirmā puse būs apmākusies un pārsvarā lietaina, Latvijā pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 19 grādiem, Rīgā salmīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami pūtīs mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Vācija pirms oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām uz Latviju nosūtīs 4 Eurofighter iznīcinātājus, lai palīdzētu aizsargāt Latvijas gaisa telpu, tā vēsta izdevums Politico. Latvija esot vērsusies ar šādu lūgumu pie NATO sabiedrotajiem. Īrijas zemot sēnu līdzsabiedrība Ryanair šodien preses konferencē informēs par avio kompānijas darbību Latvijā. Pagājušā gada oktobrī Ryanair arī rīkoja preses konferenci, kurā informēja, ka atcels vairākus galvmērķus un samazinās lidojumu biežumu, apgalvojot, ka būtiski pieaugušas lidostu maksas. Rīgas lidostā skaidro, ka avio kompānijas katru gadu mainoties sezonām pārplāno maršrutu tīklu un piedāvā lidojumus tajos galvmērķos, kuros prognozējums lielāks ceļotāju skaits un atsakās no mazāk rentabliem galvmērķiem. Latvijas Nacionālā avio kompānija iepriekš informēja, ka Air Baltic šī gada ziemas sezonā slēgs 9 maršrutus un samazinās lidojumu biežumu 16 maršrutos. Saima šodien plāno balsot par Andra Strāzi iecelšanu Latvijas Bankas prezidenta vietnieka amatā un pašreizējā prezidenta vietnieka Māra Kāļa atbrīvošana nomat no 1. Oktobra. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs no šodienas līdz 28. Septembrim darba vizītē apmeklēs ASV, lai piedalītos ANO ģenerālās asamblējas 81. Sesijas atklāšanā Ņujorkā un Amerikas Latviešu apvienības 75. Gaddienas kongresā Vašingtonā. Vizītes laikā plānots arī vairākas tikšanās Los Angelosā un San Diego, kopā ar Latvijas uzņēmumu pārstāvjiem pievēršot uzmanību sadarbībai aizsardzības un divējāda lietu tehnoloģiju, biomedicīnas jaunu uzņēmumu un filmu industriju jomā. Rinkeviča uzruna ANO ģenerālajā asamblējā paredzēta 23. Septembrī. ASV pārstāvju palāta ar pārliecinošu balsu vairākumu apstiprināja likumprojektu, kas paredz jaunas sankcijas pret Krieviju un tās atbalstītājiem, kā arī ļautu ASV prezidentam noteikt līdz 100% tarifus valstīm, kas turpinās iegādāties Krievijas energo resursus. Likumprojekts tagad nosūtīts prezidentam Donaldam Trumpam parakstīšanai. Vismaz 12 cilvēki, tostarp divi bērni, ievainoti aizvadītajā naktī notikušajā Krievijas raķešu un dronu masveida uzbrukumā Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Pirmie sprādzieni Kīvas centrā atskanēja jau neilgi pēc pusnakts. Bet šorīt pienāk ziņas arī par Ukrainas dronu uzbrukumiem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcai Jaroslavļā un Rostovā pie Donas dronu triecienā cietis militārais lidlauks. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar nodrošināja vietu Eiropas čempionāta 8. Finālā, kur spēkosies ar Poliju un izslēgšanas spēļu pirmā kārta norisināsies Bulgārijā. Un šodien norisināsies arī Latvijas vīriešu futbola izlases preses konference ar valstsvienības galveno treneri Paolo Nicolato. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: 8:21 minūte.
7: Es esmu Sanda Dejus, tepat no Radio SVH, un šī ir viena no manām mīļākajām dziesmām.

0: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums. Latkredits! Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: 8:47 minūtes.

Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē Atbalsts bērniem LV.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžuma pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: 8 un 55 minūtes.

0: 8 un 59 minūtes.
1: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk, vietām īslaicīgi līs, Latgalē dienas pirmā puse būs apmākusies un pārsvarā lietaina. Latvijā pūtīs lēns līdz mērens rietumu-dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Rīgā salmīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami pūtīs mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Vācija pirms oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām uz Latviju nosūtīs 4 Eurofighter iznīcinātājus, lai palīdzētu aizsargāt Latvijas gaisa telpu, tā vēsta izdevums Politico. Latvija esot vērsusies ar šādu lūgumu pie NATO sabiedrotajiem. Īrijas zemotu sēnu līdzsabiedrība Ryanair šodien preses konferencē informēs par avio kompānijas darbību Latvijā. Pagājušā gada oktobrī Ryanair arī rīkoja preses konferenci, kurā informēja, ka atcels vairākus galvmērķus un samazinās lidojumu biežumu, apgalvojot, ka būtiski pieaugušas lidostu maksas. Rīgas lidostā skaidro, ka avio kompānijas katru gadu mainoties sezonām pārplāno maršrutu tīklu un piedāvā lidojumus tajos galvmērķos, kuros prognozējams lielāks ceļotāju skaits un atsakās no mazāk rentabliem galvmērķiem. Latvijas Nacionālā avio kompānija iepriekš informēja, ka Air Baltic šī gada ziemas sezonā slēgs 9 maršrutus un samazinās lidojumu biežumu 16 maršrutos. Saime šodien plāno balsot par Andra Strāzdi iecelšanu Latvijas Bankas prezidenta vietnieka amatā un pašreizējā prezidenta vietnieka Māra Kāļa atbrīvošana nomat no 1. oktobra. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs no šodienas līdz 28. septembrim darba vizītē apmeklēs ASV, lai piedalītos ANO ģenerālās asamblējas 81. sesijas atklāšanā Ņujorkā un Amerikas Latviešu apvienības 75. Gaddienas kongresā Vašingtonā. Vizītes laikā plānots arī vairākas tikšanās Los Angelosā un San Diego, kopā ar Latvijas uzņēmumu pārstāvjiem pievēršot uzmanību sadarbībai aizsardzības un divējāda lietu tehnoloģiju, biomedicīnas jaunu uzņēmumu un filmu industriju jomā. Rinkeviča uzruna ANO ģenerālajā asamblējā paredzēta 23. septembrī. ASV pārstāvju palāta ar pārliecinošu balsu vairākumu apstiprināja likumprojektu, kas paredz jaunas sankcijas pret Krieviju un tās atbalstītājiem, kā arī ļautu ASV prezidentam noteikt līdz 100% tarifus valstīm, kas turpinās iegādāties Krievijas energo resursus. Likumprojekts tagad nosūtīts prezidentam Donaldam Trumpam parakstīšanai. Vismaz 12 cilvēki, tostarp divi bērni, ievainoti aizvadītajā naktī notikušajā Krievijas raķešu un dronu masveida uzbrukumā Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Pirmie sprādzieni Kīvas centrā atskanēja jau neilgi pēc pusnakts. Bet šorīt pienāk ziņas arī par Ukrainas dronu uzbrukumiem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcai Jaroslavļā un Rostovā pie Donas dronu triecienā cietis militārais lidlauks. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar nodrošināja vietu Eiropas čempionāta 8. finālā, kur spēkosies ar Poliju un izslēgšanas spēļu pirmā kārta norisināsies Bulgārijā. Un šodien norisināsies arī Latvijas vīriešu futbola izlases preses konference ar valstsvienības galveno treneri Paolo Nicolato. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimi karti saldētām maltītēm 30% atlaide, šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide, sieram un tā alternatīvām 20% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi!
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
3: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
4: Ik viens meklē piemērotāko sev – radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
5: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
6: Kā būs?
7: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok! Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.

0: ģimenēm. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Naktī nevar iemigt. Skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
2: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņu darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā. 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā. Savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk, vietām īslaicīgi līs, Latgalē dienas pirmā puse būs apmākusies un pārsvarā lietaina. Latvijā pūtīs lēns līdz mērens rietum-dienvidrietum vējš. Gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Rīgā salmīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami pūtīs mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām studijā Inese Vaikula. Labrīt! Saistībā ar prokremliskā grupējuma Global Citizens Against War 1984 septembra sākumā izplatītajiem draudiem atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem Valsts drošības dienests ir sācis kriminālu procesu un pāris dienu laikā Rīgā aizturējis vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Valsts drošības dienests sola informēt par izmeklēšanā noskaidroto atbilstošu kriminālu procesu virzībai. Atgādināšu, ka saskaņā ar bandas izplatīto paziņojumu iepriekš tā vērsusies pret Latvijas uzņēmumiem Razer un Unitrack vairākiem polijas uzņēmumiem un vienu Portugāles uzņēmumu draudot apturēt to darbību, ja tā prasības tiks ignorētas un norādītie uzņēmumi līdz 7. Oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai. Valsts robežsardze aizdītajā diennaktī novērsusi 41 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēt vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Vācija pirms oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām uz Latviju nosūtīs 4 Eurofighter iznīcinātājus, lai palīdzētu aizsargāt Latvijas gaisa telpu, tā vēst Politico. Latvija esot vērsusies ar šādu lūgumu pie NATO sabiedrotajiem. Francija ir izvirzījusi emigrācijā dzīvojošā krievu režisora Andreja Zvjagincev filmu Minotaurs Oskara balvai kategorijā labākā filma svešvalodā. Zvjagincev filmu uzņemta sadarbībā ar franču producēšanas kompānijām, bet daļa filmēšanas notika arī Rīgā un tajā filmējušies arī vairāk Latvijas aktieri, tostarp Juris Žagars. Minotaurs saņēma 79. Kanu kinofestivāla Grand Prix un filmu Latvijas kinoteātros sāks izrādīt 16. Oktobrī. Irijas zemo cenu līdzsabiedrība Ryanair šodien preses konferencē informēs par aviokompānijas darbību Latvijā. Pagājušā gada oktobrī Ryanair arī rīkoja preses konferenci, kurā informēja, ka atcels vairākus galvmērķus un samazinās lidojumu biežumu, apgalvojot, ka būtiski pieaugušas lidostu izmaksas. ASV pārstāvju palāta ar pārliecinošu balsu vairākumu apstiprinājis likumprojektu, kas paredz jaunas sankcijas pret Krieviju un tās atbalstītājiem, kā arī ļautu ASV prezidentam noteikt līdz 100% tarifus valstīm, kas turpin iegādāties Krievijas energoresursus. Likumprojekts tagad nosūtīts prezidentam Donaldam Trumpam parakstīšanai. Vismaz 12 cilvēki, tostarp divi bērni, ievainoti aizvadītajā naktī notikušajā Krievijas raķešu un dronu masveidu uzbrukumā Ukrainas galvaspilsētai Kīvai, bet šorīt pienāk arī ziņas par Ukrainas dronu uzbrukumu Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcē Jaroslavļā un Rostovā pie Donas dronu triecienā cietis militārais lidlauks. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner skrīceliņš – 139 eiro. Atpūtas krēsls – dažādas krāsas – 89,99. Gultas veļas komplekts – 50% kokvilnas – tikai 5,99. Kā Senukai – piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
4: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
5: Bye.

0: Kredīts?
1: Kredītiem LV?
2: Kredītu apvienošana.
1: Kredītiem LV?
2: Autokredīts vai leasings?
1: Kredītiem LV?
0: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
1: Kredītiem LV?
3: Kredīts biznesam?
1: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei Līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 eiro. Pieteikšanās Līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/ piesakies.
5: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk, vietām īslaicīgi līs, Latgalē dienas pirmā puse būs apmākusies un pārsvarā lietaina. Latvijā pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Rīgā salmīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami pūtīs mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikula. Labrīt! Saistībā ar prokremliskā grupējuma Global Citizens Against War 1984 septembra sākumā izplatītajiem draudiem atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem Valsts drošības dienests ir sācis kriminālu procesu un pāris dienu laikā Rīgā aizturējis vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Valsts drošības dienests sola informēt par izmeklēšanā noskaidroto atbilstošu kriminālu procesu virzībai. Atgādināšu, ka saskaņā ar bandas izplatīto paziņojumu iepriekš tā vērsies pret Latvijas uzņēmumiem Razer un Unitrack, vairākiem Polijas uzņēmumiem un vienu Portugāles uzņēmumu draudot apturēt to darbību, ja tā prasības tiks ignorētas un norādītie uzņēmumi līdz 7. Oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 41 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Vācija pirms oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām uz Latviju nosūtīs 4 Eurofighter iznīcinātājus, lai palīdzētu aizsargāt Latvijas gaisa telpu, tā vēst Politico. Latvija esot vērsusies ar šādu lūgumu pie NATO sabiedrotajiem. Francija ir izvirzījusi emigrācijā dzīvojošā krievu režisora Andreja Zvjaginceva filmu Minotaurs Oskara balvai kategorijā labākā filma svešvalodā. Zvjaginceva filmu uzņemta sadarbībā ar franču producēšanas kompānijām, bet daļa filmēšanas notika arī Rīgā un tajā filmējušies arī vairāk Latvijas aktieri, tostarp Juris Žagars. Minotaurs saņēma 79. Kanu kinofestivāla Grand Prix un filmu Latvijas kinoteātros sāks izrādīt 16. Oktobrī. Īrijas zemo cenu līdzsabiedrība Ryanair šodien preses konferencē informēs par aviokompānijas darbību Latvijā. Pagājušā gada oktobrī Ryanair arī rīkoja preses konferenci, kurā informēja, ka atcels vairākus galvmērķus un samazinās lidojumu biežumu, apgalvojot, ka būtiski pieaugušas lidostu izmaksas. ASV pārstāvju palāta ar pārliecinošu balsu vairākumu apstiprinājis likumprojektu, kas paredz jaunas sankcijas pret Krieviju un tās atbalstītājiem, kā arī ļautu ASV prezidentam noteikt līdz 100% tarifus valstīm, kas turpin iegādāties Krievijas energoresursus. Likumprojekts tagad nosūtīts prezidentam Donaldam Trumpam parakstīšanai. Vismaz 12 cilvēki, tostarp divi bērni ievainot aizvadītajā naktī notikušajā Krievijas raķešu un dronu masveidu uzbrukumā Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Bet šorīt pienāk arī ziņas par Ukrainas dronu uzbrukumu Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcai Jaroslavļā un Rostovā pie Donas dronu triecienā cietis militārais lidlauks. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
2: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
3: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

Sveiki, mani sauc Dons, un nākamā dziesma būs Marvins Gejs, What's Going On. Ar lielu prieku piesaku vienu no savām mīļākajām dziesmām un priecājos, ka tu atskaņo Radio SVH Gold.

Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā vietālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2

0: pilvē.
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Hesburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Hesburger paprikas un čilī majonēzes. Hesburger! Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Xiaomi rokas putekļsūcējs 249 eiro. Mikroviļņu krāsns 39,99. LG veļas mašīna 9 kg tikai 329 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk, vietām īslaicīgi līs, Latgalē dienas pirmā puse būs apmākusies un pārsvarā lietaina. Latvijā pūtīs lēns līdz mērens rietum-dienvidrietum vējš. Gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Rīgā salmīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami pūtīs mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labdien! Saistībā ar prokremliskā grupējuma septembrī izplatītajiem draudiem atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem valsts drošības dienests sācis kriminālu procesu un pāris dienu laikā Rīgā aizturējis vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Valsts drošības dienests sola informēt par izmeklēšanā noskaidroto atbilstošu kriminālu procesu virzībai un saskaņā ar bandas iepriekš izplatīto paziņojumu tā bija vērsusies pret Latvijas uzņēmumiem Reizer un Unitrak, kā arī vairākiem polijas uzņēmumiem un vienu Portugāles uzņēmumu, draudot apturēt to darbību, ja uzņēmumi turpinās ieroču piegādes Ukrainai. Valsts robežsardze aizvadītajā naktī novērsusi 41 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanu saturēt vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Saimes deputāti šodien otrajā lasījumā atbalsta ekonomikas ministrijas priekšlikumu neatļaut Krievijai vai Baltkrievijai piederīgām personām iegūt būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi kritiskajā infrastruktūrā iekļautos subjektos, kas ir komersanti un iestādes, kas, piemēram, darbojas pārtikas ražošanas, tirgošanas, siltumapgādes un medikamentu aprits jomās. Saimes šodien pirmajā lasījumā vienbalsīgi atbalstīja grozījumus krimināla likumā, kas paredz noteikt atsevišķu kriminālu atbildību par dzīvnieku seksuālu izmantošanu. Anotācijā norādīts, ka projekts izstrādās ņemot vērā informāciju par nesen atklātu dzīvnieku seksuālas izmantošanas gadījumu Latvijā un veterinārārstu biedrības aicinājumu paredzēt šādu atbildību likumā. Un īsi pirms 15. Saimes vēlēšanām parlaments šodien nodeva turpmākai vērtēšanai Nacionālās apvienības sagatavotos grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu, tranzītā caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu, Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās, kā arī Zaļo un Zemnieku savienības sagatavotus likumprojektus, kas paredz pasākumus degvielas cenu samazināšanai iedzīvotājiem, lauksaimniekiem un uzņēmējiem. Ārvalstīs Francija izvirzījusi emigrācijā dzīvojošā krievu režisora Andreja Zviagincevu filmu Minotaurs Oskara balvai kategorijā labākā filma svešvalodā. Zviagincevu filmu uzņemta sadarbībā ar franču producēšanas kompānijām, bet daļa filmēšanas notika Rīgā un tajā filmējušies arī vairāki aktieri no Latvijas, tostarp Jurs Žagars. Minotaurs saņēma 79. Kanu kino festivāla Grand Prix un filmu kinoteātros Latvijā sāks izrādīt 16. Oktobrī. Un noslēgumā aktuāla informācija autovadītājiem. Lielups tilts uz Liepājas šosejas saistībā ar pārtraukumu remontu darbu laikā līdz šīs nedēļas beigām būs atvērts satiksmei, tā informē Latvijas valsts ceļi, savukārt no nākamās nedēļas darbi atsāksies un tilts naktīs atkal būs ciet. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Tātad ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei Līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 eiro. Pieteikšanās līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/piesakies. Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Grundē lapu un zāles savācējs. 69,99. Tuja smaragd 140 līdz 160 cm. 15,99. Mulča vidējā frakcija 50 litri. Tikai 3,59. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā kā Serokai veikalos un neveikalos smātnet biedriem.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai līzings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk, vietām īslaicīgi līs, Latgalē dienas pirmā puse būs apmākusies un pārsvarā lietaina. Latvijā pūtīs lēns līdz mērens rietum dienvidrietum vējš. Gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Rīgā salmīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami, pūtīs mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labdien! Saistībā ar prokremliskā grupējuma septembrī izplatītajiem draudiem atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem valsts drošības dienests sācis kriminālu procesu un pāris dienu laikā Rīgā aizturējis vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Valsts drošības dienests sola informēt par izmeklēšanā noskaidroto atbilstošu kriminālu procesu virzībai un saskaņā ar bandas iepriekš izplatīto paziņojumu tā bija vērsusies pret Latvijas uzņēmumiem Reizer un Unitrak, kā arī vairākiem polijas uzņēmumiem un vienu Portugāles uzņēmumu, draudot apturēt to darbību, ja uzņēmumi turpinās ieroču piegādes Ukrainai. Valsts robežsardze aizvadītajā naktī novērsusi 41 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēt vairāk nekā 11 000 cilvēku. Saimes deputāti šodien otrajā lasījumā atbalstīja ekonomikas ministrijas priekšlikumu neatļaut Krievijai vai Baltkrievijai piederīgām personām iegūt būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi kritiskajā infrastruktūrā iekļautos subjektos, kas ir komersanti un iestādes, kas, piemēram, darbojas pārtikas ražošanas, tirgošanas, siltuma apgādes un medikamentu aprits jomās. Saimes šodien pirmajā lasījumā vienbalsīgi atbalstīja grozījumus krimināla likumā, kas paredz noteikt atsevišķu kriminālu atbildību par dzīvnieku seksuālu izmantošanu. Anotācijā norādīts, ka projekts izstrādās ņemot vērā informāciju par nesen atklātu dzīvnieku seksuālas izmantošanas gadījumu Latvijā un veterinārārstu biedrības aicinājumu paredzēt šādu atbildību likumā. Un īs pirms 15. Saimes vēlēšanām parlaments šodien nodeva turpmākai vērtēšanai Nacionālās apvienības sagatavotos grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu, tranzītā caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu, Latvijas ostās muitas noliktavās un brīvajās zonās, kā arī Zaļo un Zemnieku savienības sagatavotus likumprojektus, kas paredz pasākumus degvielas cenu samazināšanai iedzīvotājiem, lauksaimniekiem un uzņēmējiem. Ārvalstīs Francija izvirzījusi emigrācijā dzīvojošā krievu režisora Andreja Zviagincevu filmu Minotaurs Oskara balvai kategorijā labākā filma svešvalodā. Zviagincevu filmu uzņemta sadarbībā ar franču producēšanas kompānijām, bet daļa filmēšanas notika Rīgā un tajā filmējušies arī vairāki aktieri no Latvijas, tostarp Jurs Žagars. Minotaurs saņēma 79. Kanu kino festivāla Grand Prix un filmu kinoteātros Latvijā sāks izrādīt 16. Oktobrī. Un noslēgumā aktuāla informācija autovadītājiem. Lielups tilts uz Liepājas šosejas saistībā ar pārtraukumu remontdarbu laikā līdz šīs nedēļas beigām būs atvērts satiksmē, tā informē Latvijas valsts ceļi, savukārt no nākamās nedēļas darbi atsāksies un tilts naktīs atkal būs ciet. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
2: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!

0: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājās, Turmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā dienas gaitā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, tomēr daudz viet ir gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš, kas piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no 14 grādiem Latgalē līdz 19 valsts. Vidienē. Arī Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Saima šodien Latvijas Bankas prezidenta vietnieka amatā iecēla Andri Strazdu, bet pašreizējo viceprezidentu Māri Kāli atbrīvoja no amata. Viņš darbu centrālajā bankā noslēgs šī mēneša beigās. Strazds strādā Latvijas bankā kopš 2014. Gada, bet kopš 23. Gada jūlija ir tās ģenerālsekretariāta vadītājs. Saimas deputāti šodien otrajā lasījumā atbalstīja ekonomikas ministrijas priekšlikumu neatļaut Krievijai vai Baltkrievijai piederīgām personām iegūt būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi kritiskajā infrastruktūrā iekļautos subjektos. Tie ir komersanti un iestādes, kuru darbība ir būtiska valsts apdraudējuma pārvarēšanai un sabiedrības pamatpakalpojumu sniegšanai, piemēram, pārtikas ražošana un tirgošana, siltumapgāde un medikamentu aprite. Īsi pirms 14. Saimas pilnvaru beigām parlaments šodien nodeva turpmākai vērtēšanai arī Nacionālās apvienības iesniegtos grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās. Komisijām nodoti arī zaļo zemnieku sagatavotie likumprojekti, kas paredz pasākumus degvielas cenu samazināšanai iedzīvotājiem, lauksaimniekiem un uzņēmējiem. Saistībā ar prokremliska grupējuma 8. Septembrī izplatītajiem draudiem atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem valsts drošības dienests ir sācis kriminālu procesu un pāris dienu laikā Rīgā aizturējis vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Dienests sola informēt par izmeklēšanā noskaidroto atbilstoši kriminālu procesa virzībai. Saskaņā ar bandas iepriekš izplatīto paziņojumu tā vērsusies pret Latvijas uzņēmumiem Eraser un Unitrack, kā arī vairākiem Polijas uzņēmumiem un vienu Portugāles uzņēmumu draudot apturēt to darbību, ja tā prasības tiks ignorētas un norādītās kompānijas līdz 7. Oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai. Vācija pirms oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām uz Latviju nosūtīs 4 Eurofighter iznīcinātājus, lai palīdzētu aizsargāt Latvijas gaisa telpu, tā vēsta Politico. Latvija esot vērsusies ar šādu lūgumu pie NATO sabiedrotajiem. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 41 cilvēka mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Vismaz 12 cilvēki, tostarp divi bērni, ievainoti aizvadītajā naktī notikušajā Krievijas raķešu un dronu masveida uzbrukumā Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Pirmie sprādzieni Kīvas centrā atskanēja neilgi pēc pusnakts. Tikmēr Ukraina pagājušajā naktī Krievijā veikusi dronu triecienu militārajam lidlaukam Rostovā pie Donas un Jaroslavļas naftas pārstrādes rūpnīcai. Krievijas neatkarīgais tīmekļa medijs Astra un Ukraiņu kara monitoringa kanāli vēsta, ka Rostovā pie Donas naktī izsludināta trauksme un pēc tam vietējie iedzīvotāji tīmeklī sāka publicēt attēlus, kuros redzams plaša mēroga ugunsgrēks. Viens no tā perēkļiem atradās lidmašīnu stāvlaukuma rajonā. Vēlāk Ukrainas ģenerālštābs informēja, ka uzbrukumā cietušas divas transporta lidmašīnas, kā arī trīs helikopteri. Savukārt Rostovas apgabala gubernators pavēstījis, ka uzlidojumā cietusi arī elektropārvades tīkla apakšstacija un 4 pilsētas rajonos pārtraukta elektroapgāde, taču cietušo nēsot. Tās bija ziņas un studijā Ainārs

0: brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner skrīceliņš – 139 eiro. Atpūtas krēsls – dažādas krāsas – 89,99. Gultasveļas komplekts – 50% kokvilnas – tikai 5,99. Kā Senukai – piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
1: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei Līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 eiro. Pieteikšanās Līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/piesakies.
2: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
3: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
4: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV!

Latvijā dienas gaitā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, tomēr daudz viet ir gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš, kas piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no 14 grādiem Latgalē līdz 19 valsts vidienē. Arī Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aptuveni 50 transporta līdzekļu Jēkabpilī šodien protestēja pret Krievijas un tās okupēto Ukrainas teritoriju izcelsmes graudu tranzītu. Protesta akciju rīkoja zemnieku saimniecība Kalves. Saskaņā ar valsts policijas sniegto informāciju pilsētas ielās devās 34 traktora tehnikas vienības, 14 vieglie transporta līdzekļi un 3 krāvas automašīnas. Pasākums aizritēja bez starpgadījumiem. Un jau vēstīts, ka Saeima šodien nodeva turpmākai vērtēšanai komisijās Nacionālās apvienības iesniegtos grozījumus Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās. Komisijām šodien nodoti arī zaļo zemnieku sagatavotie likumprojekti, kas paredz pasākumus degvielas cenu samazināšanai iedzīvotājiem, lauksaimniekiem un uzņēmējiem. Bet otrajā lasījumā Saeimas deputāti šodien atbalstīja ekonomikas ministrijas priekšlikumu neatļaut Krievijai vai Baltkrievijai piederīgām personām iegūt būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi kritiskajā infrastruktūrā iekļautos subjektos. Tie ir komersanti un iestādes, kuru darbība ir būtiska valsts apdraudējuma pārvarēšanai un sabiedrības pamatpakalpojumu sniegšanai, piemēram, pārtikas ražošana un tirgošana, siltumapgāde un medikamentu aprite. Saistībā ar prokremliska grupējuma 8. septembrī izplatītajiem draudiem atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem valsts drošības dienests ir sācis kriminālu procesu un pāris dienu laikā Rīgā aizturējis vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Dienests sola informēt par izmeklēšanā noskaidroto atbilstoši kriminālu procesa virzībai. Uz Lietuvas ārlietu ministriju izsaukts Baltkrievijas vēstniecības pārstāvis un viņam iesniegta nota, kurā izteikts stingrs protests par to, ka Lietuvas gaisa telpā no Baltkrievijas otrdienas naktī ielidoja drons, ko notrieca NATO iznīcinātājs. Kā norādījusi ministrija, Lietuva uzskata notikušo par rupju starptautisko tiesību pārkāpumu un stingri pieprasa, lai Minska sniegtu detalizētu paskaidrojumu par incidenta cēloņiem un novērstu līdzīgus incidentus nākotnē. Saeima šodien Latvijas Bankas prezidenta vietnieka amatā iecēla Andri Strazdu, bet pašreizējo prezidenta vietnieku Māri Kāli atbrīvoja no amata. Viņš darbu centrālajā bankā noslēgs šī mēneša beigās. Strasts strādā Latvijas bankā kopš 2014. Gada, bet kopš 23. Gada jūlija ir tās ģenerālsekretariāta vadītājs. Latvijā augustā bijusi zemāka gada inflācija nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji, tā liecina šodien publiskotie Eurostat dati. Saskaņā ar tiem gada inflācija Latvijā augustā sasniedza 3%, kamēr gan blokā, gan Eirozonā vidēji tā bija par 0,2% augstāka. Patēriņa cenas augustā gada salīdzinājumā pieaugušas visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Bet Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas čempionāta astotdaļfināla maču ar Poliju aizvadīs sestdien, tā liecina turnīra publicētais kalendārs. Saskaņā ar to šī spēle Sofijā ir paredzēta pulksten 4:00 pēcpusdienā un tās uzvarētāji ceturtdaļfinālā spēkosies ar Vācijas un Bulgārijas dueļa uzvarētāju. Jāpiebilst, ka Latvijas izlase pasaules rangā ir 50. Vietā, bet Polija ir tā līdere. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Unbelievable. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
2: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
3: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
4: Patēriņa kredīts.
5: Kredītiem LV.
6: Kredītu apvienošana.
5: Kredītiem LV.
7: Autokredīts vai līzings.
5: Kredītiem LV.
8: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
5: Kredītiem LV.
9: Kredīts biznesam.
5: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, kas dienas laikā palielināsies. Vietām īslaicīgi līs un vairāk nokrišņu būs Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem Vidzemes augstienē līdz 16 Kurzemes dienvidu piekrastē, dienā visā valstī ap 16-18 grādiem. Arī Rīgā mākoņu kļūs vairāk, palaikam līs, gaisa temperatūra naktī būs ap 11, dienā 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ventspils novada dome šodien ārkārtas sēdē vienbalsīgi nolēma lūgt ministru kabinetu uz 12 mēnešiem izsludināt novada teritorijā ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Šāds lēmums pieņemts ņemot vērā ilgstoši nelabvēlīgos laikapstākļus un lielo nokrišņu daudzumu, kas ir palielinājis augsnes mitrumu, kā arī zemnieku iespējas novākt šī gada ražu un veikt nepieciešamos rudens lauku darbus. Ārkārtējo situāciju nepieciešams izsludināt, lai nozarei būtu iespēja saņemt atbilstošu valsts atbalstu un risināt saistību izpildes jautājumus. Latvijas nacionālajai aviokompānijai Air Baltic ir pilnā apmērā jānodrošina pasažieru tiesības, ko paredz Eiropas Savienības regula, tā paziņojas patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Ņemot vērā Air Baltic ASV tiesā iesniegto tiesiskās aizsardzības procesu un pasažieru jautājumus par savām tiesībām turpmāk saistībā ar rezervētajiem lidojumiem, centrs vērš uzmanību, ka aviokompānijai pilnā apmērā ir jānodrošina pasažieru tiesības, ko paredz regula reisu kavēšanās vai atcelšanas, kā arī atteiktas iekāpšanas gadījumā. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sola sekot līdzi, lai visas pasažieru tiesības tiktu ievērotas, neskatoties uz kompānijas finanšu restruktūrizācijas plāniem. Īrijas zemo cenu aviokompānija Ryanair šogad ziemas sezonā Rīgas lidostas bāzē saglabās divas lidmašīnas. Tā šodien paziņoja tās komercdirektors Jasons McGuinness. Viņš minēja, ka Ryanair lidojumu grafiku palielinās par 6% jeb 40 tūkstošiem sēdvietu, kā arī saglabās no Latvijas galvaspilsētas 16 maršrutus un 10 no tiem tiks palielināts lidojumu biežums. Vairāk reisu būs uz Malagu un Barcelonu Spānijā, Milānas Bergamo lidostu un Romas Fiumicino lidostu Itālijā, Dublinu Īrijā, East Midlandu Manchesteru Līdzu un Londonas Stanstedes lidostu Lielbritānijā, kā arī uz Maltu. Prokuratūra ir saņēmusi kriminālu vajāšanai dzērumā braukušā līdzšinējā labklājības ministra Reiņa Uzulnieka kriminālu lietu. Saskaņā ar likumu tuvākajā laikā prokuratūra izlems par apsūdzības celšanu, bet plašākus komentārus tāpat labam nesniedz. Vācija plāno ieviest pagaidu likumu, kamēr Eiropas Savienība gatavo sociālo tīklu ierobežojumus bērniem, tā pavēstījusi izglītības ministre Kārina Prīna. Viņa pauda atbalstu plāniem ierobežot sociālo tīklu lietošanu bērnu un pusaudžu vidū, kā arī aicināja ieviest efektīvu vecuma pārbaudi, uzlabot mediju pratību un nodrošināt labāku informāciju vecākiem. Kā jau vēstīts saskaņā ar priekšlikumiem, kurus vakar izklāstīja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen, bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, tiktu liekta piekļuve tādām sociālo tīklu platformām kā TikTok, Snapchat un Instagram. Savukārt līdz 15 gadu vecumam pusaudžiem būtu atļauts izmantot tikai vecāku kontrolētus un uzraudzītus mini kontus, kuru lietošanas laiks būtu ierobežots līdz 1 stundai dienā. Bet Latvijas vīriešu futbola izlases kandidātu sarakstā uz šajā un nākamajā mēnesī gaidāmajām Nāciju līgas spēlēm iekļauts arī Anglijas kluba Londonas Queen's Park Rangers aizsargs Denis Cirkins, tā vēsta Latvijas futbola federācija. Bez viņa 26 kandidātu lokā iekļauti vēl 5 debitanti – aizsargi Oskars Vientiesis un Oskars Rubenis, pussargi Danila Patīčuks un Markus Strots, kā arī uzbrucējs Alberts Aleksanjans. Latvijas divīzija UEFA Nāciju līgas pēc spēka 3. divīzijā jeb C līgā pirmo maču aizvadīs nākam piekdien viesos pret Armēniju, tad 28. septembrī savā laukumā uzņems Kipru, 2. oktobrī mājās cīnīsies ar Melnkalni, bet 5. oktobrī izbraukumā vēlreiz mērosies spēkiem ar Kipras valsts vienību.
Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim ar mans Rimī karti sieviešu izsmidzināmais dezodorants Rexona 150 ml 2,45 €. Lūpu kopšanas produktiem Vazelin dažādi veidi atlaide līdz 40%. Un šampūniem Head & Shoulders atlaide līdz 40%. Rimī.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Tonrok ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonerock LV. Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
1: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.go.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Xiaomi rokas putekļsūcējs 249 eiro. Mikroviļņu krāsns 39,99. LG veļas mašīna 9 kilogrami tikai 329 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, kas dienas laikā palielināsies. Vietām īslaicīgi līs un vairāk nokrišņu būs Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem Vidzemes augstienē līdz 16 Kurzemes dienvidu piekrastē, dienā visā valstī ap 16-18 grādiem. Arī Rīgā mākoņu kļūs vairāk, palaikam līs, gaisa temperatūra naktī būs ap 11, dienā 18 grādiem.

ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Ventspils novada dome šodien ārkārtas sēdē vienbalsīgi nolēma lūgt ministru kabinetu uz 12 mēnešiem izsludināt novada teritorijā ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Šāds lēmums pieņemts ņemot vērā ilgstoši nelabvēlīgos laikapstākļus un lielo nokrišņu daudzumu, kas ir palielinājis augsnes mitrumu, kā arī zemnieku iespējas novākt šī gada ražu un veikt nepieciešamos rudens lauku darbus. Ārkārtējo situāciju nepieciešams izsludināt, lai nozarei būtu iespēja saņemt atbilstošu valsts atbalstu un risināt saistību izpildes jautājumus. Latvijas Nacionālajai aviokompānijai Air Baltic ir pilnā apmērā jānodrošina pasažieru tiesības, ko paredz Eiropas Savienības regula, tā paziņojas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Ņemot vērā Air Baltic ASV tiesā iesniegto tiesiskās aizsardzības procesu un pasažieru jautājumus par savām tiesībām turpmāk saistībā ar rezervētajiem lidojumiem, centrs vērš uzmanību, ka aviokompānijai pilnā apmērā ir jānodrošina pasažieru tiesības, ko paredz regula reisu kavēšanās vai atcelšanas, kā arī atteiktas iekāpšanas gadījumā. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sola sekot līdzi, lai visas pasažieru tiesības tiktu ievērotas, neskatoties uz kompānijas finanšu restruktūrizācijas plāniem. Īrijas zemo cenu aviokompānija Ryanair šogad ziemas sezonā Rīgas lidostas bāzē saglabās divas lidmašīnas. Tā šodien paziņoja tās komercdirektors Jasons McGuinness. Viņš minēja, ka Ryanair lidojumu grafiku palielinās par 6%, jeb 40 tūkstošiem sēdvietu, kā arī saglabās no Latvijas galvaspilsētas 16 maršrutus un 10 no tiem tiks palielināts lidojumu biežums. Vairāk reisu būs uz Malagu un Barcelonu Spānijā, Milānas Bergamo lidostu un Romas Fiumicino lidostu Itālijā, Dublinu Īrijā, East Midlandu Manchesteru Līdsu un Londonas Stanstedas lidostu Lielbritānijā, kā arī uz Maltu. Saima šodien pirmajā lasījumā kā steidzamus atbalstīja grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un filmu likumā, kas paredz noteikt pienākumu audio-vizuālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma finansiāli ieguldīt naudu Latvijā radītu Eiropas audio-vizuālo darbu veidošanā. Paredzēts, ka šādas prasības attieksies gan uz Latvijā reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem, gan uz citās Eiropas Savienības dalību valstīs reģistrētām straumēšanas platformām, kuru mērķa auditorija ir Latvijā. Saskaņā ar ieceri tām ik gadu būs jāiegulda vismaz 3,5% no iepriekšējā gadā Latvijā gūtajiem ieņēmumiem. Latvijā augustā bijusi zemāka gada inflācija nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji. Tā liecina šodien publiskotie Eurostat dati. Saskaņā ar tiem gada inflācija Latvijā augustā sasniedza 3%, kamēr gan blokā, gan Eirozonā vidēji tā bija par 0,2% augstāka. Patēriņa cenas augustā gada salīdzinājumā pieaugušas visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Bet Latvijas U23 sieviešu izlase 3-3 basketbolā šodien Ķīnas pilsētā Uhaņā izcīnīja divas uzvaras un nodrošināja vietu pasaules kausa 8 spēcīgāko komandu pulkā. Dienas pirmajā spēlē latvietes ar 21-8 pārspēja Ugandu, bet otrajā mačā vēl pārliecinošāk ar 21-4 sagrāva Tongu. Ceturdaļfināla spēles un cīņas par medaļām tiks aizvadītas sestdien. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņa gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
3: Gards, sulīgs un pikants. Tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
4: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balsot drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv

0: Skodas. Jā, uzskodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim. Armands Rimi karti, krekeri, focaccine sailing, divi veidi, 200 grami, 1 eiro 99 centi. Humusa vai kvīnojas čipsi e-trill, divi veidi, 40 vai 45 grami, 1 eiro 25 centi. Uzskoda crunchitos, dažādi veidi, 45 vai 60 grami, 2 eiro 99 centi. Rimi.
1: Brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
2: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
1: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
2: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.

0: MLV.
1: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, kas dienas laikā palielināsies. Vietām īslaicīgi līs un vairāk nokrišņu būs Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem Vidzemes augstienē līdz 16 Kurzemes dienvidu piekrastē, dienā visā valstī ap 16-18 grādiem. Arī Rīgā mākoņu kļūs vairāk, palaikam līs, gaisa temperatūra naktī būs ap 11, dienā 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ventspils novada dome šodien ārkārtas sēdē vienbalsīgi nolēma lūgt ministru kabinetu uz 12 mēnešiem izsludināt novada teritorijā ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Šāds lēmums pieņemts ņemot vērā ilgstoši nelabvēlīgos laikapstākļus un lielo nokrišņu daudzumu, kas ir palielinājis augsnes mitrumu, kā arī zemnieku iespējas novākt šī gada ražu un veikt nepieciešamos rudens lauku darbus. Rīgas domes finanšu un administrācijas lietu komiteja šodien atbalstīja vairāk nekā 255 tūkstošu eiro piešķiršanu gada sākumā sprādzienā Bauskas ielā cietušās ēkas iedzīvotājiem nama remonta veikšanai. Pabalstus mājokļu atjaunošanai saņems 35 eksplozijā cietušo dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki, kuru dzīvojamās telpas ir iespējams atjaunot. Satiksmes ministrija par ceļu satiksmei drošāko pilsētu pagājušajā gadā atzinusi Liepāju, bet par drošāko novadu Jēkabpils novadu. Tas noteikts analizējot bojāgājušo un smagi ievainoto statistiskos rādītājus un attiecinot tos pret pašvaldības iedzīvotāju skaitu. Saistībā ar prokremliska grupējuma 8. septembrī izplatītajiem draudiem atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem Valsts drošības dienests ir sācis kriminālu procesu un pāris dienu laikā Rīgā aizturējis vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Dienests sola informēt par izmeklēšanā noskaidroto atbilstoši kriminālu procesa virzībai. Saimas deputāti šodien otrajā lasījumā atbalstīja ekonomikas ministrijas priekšlikumu neatļaut Krievijai vai Baltkrievijai piederīgām personām iegūt būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi kritiskajā infrastruktūrā iekļautos subjektos. Tie ir komersanti un iestādes, kuru darbība ir būtiska valsts apdraudējuma pārvarēšanai un sabiedrības pamatpakalpojumu sniegšanai, piemēram, pārtikas ražošanai, un tirgošana, siltumapgāde un medikamentu aprite. Saima šodien steidzamības kārtā pieņēma grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz radīt iespēju operatīvi paaugstināt dzelzceļa infrastruktūras maksu Krievijas labības tranzīta kravām. Regulējums būs spēkā līdz šī gada beigām. Saima pirmajā lasījumā, kā steidzamas, atbalstīja likumu izmaiņas, kas paredz noteikt pienākumu audiovizuālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma finansiāli ieguldīt Latvijā radītu Eiropas audiovizuālo darbu veidošanā. Saskaņā ar ieceri tiem ik gadu šim nolūkam būs jāatvēl vismaz 3,5% no iepriekšējā gadā Latvijā gūtajiem ieņēmumiem. Saima šodien Latvijas Bankas prezidenta vietnieka amatā iecēla Andri Strazdu, bet pašreizējo viceprezidentu Māri Kāli atbrīvoja no amata. Un tāpat pēc mēnešiem ilgām diskusijām Saima šodien galīgajā lasījumā nolēma no nākamā gada nebanku patēriņa kreditētāju uzraudzību no patērētāju tiesību aizsardzības centra nodot Latvijas Bankai, tādējādi iekļaujot šo segmentu vienotā finanšu sektora uzraudzības sistēmā. Īrijas zemo cenu avio kompānija Ryanair šogad ziemas sezonā Rīgas lidostas bāzē saglabās divas lidmašīnas. Tā šodien paziņoja kompānijas komercdirektors Jasons McGuinness. Viņš minēja, ka Ryanair lidojumu grafiku palielinās par 6% jeb 40 tūkstošiem sēdvietu, kā arī saglabās no Latvijas galvaspilsētas 16 maršrutus un 10 no tiem tiks palielināts lidojumu biežums. Bet Latvijas basketbola klubs VF Rīga šodien ar rezultātu 95-102 piekāpās Varšavas Džiki un nepārvarēja FIBA čempionu līgas kvalifikācijas otro kārtu. Tādējādi rīdzinieki sezonu turpinās FIBA Eiropas kausā, kas ir Eiropā pēc spēka 4. Līmeņa turnīrs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
4: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
5: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes rifs LV!

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruka. Izvēlies Bauruka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruka. Būvē droši.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, kas dienas laikā palielināsies. Vietām īslaicīgi līs un vairāk nokrišņu būs Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem Vidzemes augstienē līdz 16 Kurzemes dienvidu piekrastē, dienā visā valstī ap 16-18 grādiem. Arī Rīgā mākoņu kļūs vairāk, palaikam līs, gaisa temperatūra naktī būs ap 11, dienā 18 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ventspils novada dome šodien ārkārtas sēdē vienbalsīgi nolēma lūgt ministru kabinetu uz 12 mēnešiem izsludināt novada teritorijā ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Šāds lēmums pieņemts ņemot vērā ilgstoši nelabvēlīgos laikapstākļus un lielo nokrišņu daudzumu, kas ir palielinājis augsnes mitrumu, kā arī zemnieku iespējas novākt šī gada ražu un veikt nepieciešamos rudens lauku darbus. Rīgas domes finanšu un administrācijas lietu komiteja šodien atbalstīja vairāk nekā 255 tūkstošu eiro piešķiršanu gada sākumā sprādzienā Bauskas ielā cietušās ēkas iedzīvotājiem nama remonta veikšanai. Pabalstus mājokļu atjaunošanai saņems 35 eksplozijā cietušo dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki, kuru dzīvojamās telpas ir iespējams atjaunot. Satiksmes ministrija par ceļu satiksmei drošāko pilsētu pagājušajā gadā atzinusi Liepāju, bet par drošāko novadu Jēkabpils novadu. Tas noteikts analizējot bojāgājušo un smagi ievainoto statistiskos rādītājus un attiecinot tos pret pašvaldības iedzīvotāju skaitu. Saistībā ar prokremliska grupējuma 8. septembrī izplatītajiem draudiem atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem Valsts drošības dienests ir sācis kriminālu procesu un pāris dienu laikā Rīgā aizturējis vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Dienests sola informēt par izmeklēšanā noskaidroto atbilstoši kriminālu procesa virzībai. Saimas deputāti šodien otrajā lasījumā atbalstīja ekonomikas ministrijas priekšlikumu neatļaut Krievijai vai Baltkrievijai piederīgām personām iegūt būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi kritiskajā infrastruktūrā iekļautos subjektos. Tie ir komersanti un iestādes, kuru darbība ir būtiska valsts apdraudējuma pārvarēšanai un sabiedrības pamatpakalpojumu sniegšanai, piemēram, pārtikas ražošanai, un tirgošana, siltumapgāde un medikamentu aprite. Saima šodien steidzamības kārtā pieņēma grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz radīt iespēju operatīvi paaugstināt dzelzceļa infrastruktūras maksu Krievijas labības tranzīta kravām. Regulējums būs spēkā līdz šī gada beigām. Saima pirmajā lasījumā, kā steidzamas, atbalstīja likumu izmaiņas, kas paredz noteikt pienākumu audiovizuālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma finansiāli ieguldīt Latvijā radītu Eiropas audiovizuālo darbu veidošanā. Saskaņā ar ieceri tiem ik gadu šim nolūkam būs jāatvēl vismaz 3,5% no iepriekšējā gadā Latvijā gūtajiem ieņēmumiem. Saima šodien Latvijas Bankas prezidenta vietnieka amatā iecēla Andri Strazdu, bet pašreizējo viceprezidentu Māri Kāli atbrīvoja no amata. Un tāpat pēc mēnešiem ilgām diskusijām Saima šodien galīgajā lasījumā nolēma no nākamā gada nebanku patēriņa kreditētāju uzraudzību no patērētāju tiesību aizsardzības centra nodot Latvijas Bankai, tādējādi iekļaujot šo segmentu vienotā finanšu sektora uzraudzības sistēmā. Īrijas zemo cenu avio kompānija Ryanair šogad ziemas sezonā Rīgas lidostas bāzē saglabās divas lidmašīnas. Tā šodien paziņoja kompānijas komercdirektors Jasons McGuinness. Viņš minēja, ka Ryanair lidojumu grafiku palielinās par 6%, jeb 40 tūkstošiem sēdvietu, kā arī saglabās no Latvijas galvaspilsētas 16 maršrutus un 10 no tiem tiks palielināts lidojumu biežums. Bet Latvijas basketbola klubs VF Rīga šodien ar rezultātu 95-102 piekāpās Varšavas Džiki un nepārvarēja FIBA čempionu līgas kvalifikācijas otro kārtu. Tādējādi rīdzinieki sezonu turpinās FIBA Eiropas kausā, kas ir Eiropā pēc spēka 4. Līmeņa turnīrs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 eiro. Pieteikšanās līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/ piesakies.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
2: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.

0: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
3: Lat, Latkredīts!
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grundē lapu un zāles savācējs. 69,99. Tuja smaragd. 140 līdz 160 cm. 15,99. Mulča. Vidējā frakcija. 50 litri. Tikai 3,59. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalos smārtnet biedriem.
1: Naktī nevar iemigt. Skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai leasings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
3: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

Redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
4: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
5: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
6: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
7: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei Līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 eiro. Pieteikšanās līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/piesakies.

0: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: Sveiki! Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tūdaļ pat tu dzirdēsi Radio SVH Gold ēterā manis izvēlētu dziesmu.
0: Upena.

zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau tam var zināt, kāpēc.